Tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhì nhá rà kê kô bò mù lê tù tù gù tà vè. À nhì ngũ rì yè phê ô kù yì lê vè sè vè kê rì tù gù gần dà rì rà nè yè kù tù bò vè. Kwa yè tè wù lù tù lè kì chè chè kì chè chè yè nì yò rò kù vè sè vè ô kù yì pù kò nù lè. Yò ô kù yì lè vè sè vè kê yè sàn wò tà bò yì. Kè tà sè sè ngè wù lè fè tù fà kè sà nè kè prì mà tà tè lù jùbè tè mù nè kù rò rù jùbè tè mù nè jùbè wò tò pram pram. Bila sebu uu kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer berkende berkende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koke tele ricevye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak fevi kwe wukunle kasa akura akura kofi sabele le sebu uu kui sa kalola neye ufale kata iteke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale o kui la ber ke motu mui ya woro le mlek bunke du wo ye la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wesa uluru